0: Ba chuid ruach agus fianmhar de star an chinnaghine í an trádáil Fas Atlantics sláfathe. Lean siar aige feh breis ceirichéad bliain agus bhí teannach chuircé ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de frádáil bhí antánach idir an Eirip, Iarthar na Hafraice agus críocha Mhericá í an trádáil Fas Atlantics sláfathe. Cé go cuireadh deire le ag tús na 18 déag, is féidir teannach ar na trádálasán a éiscin fós sa látá nó bhán. Tá na hidioolaíochtaí cineocha a bhíochaí daoine chun údarthuairt de bhrádáil sláfathe agus chun leanúint lé, fós le feiscint i mbeonta agus iompar idirdhealaitheach na laontasa. Sa fad chréalasá, tá mi de tuairt iospraiteag na sláfhíochta agus na trádála trasatlantaí sláfathe chun cuoine. Tá mi de féchan chumá ar an tslí go bhfuil teannach ar fós ag an gcuid chuach san den stair ar an dán mór himpeléiring sa látá nó bhán. Tás níimiis le súil siire an stair. In san 18 ba chuilíach do chuid na Franca i láir bhfuir Charib í Háití, inar oling Africa a bhí féhuiirse cuatan do chreite. Bas ceanta in iarthar na Hafraice iad don chud is mó, agus bhí ortha doling lech le thuaireanta fada daon saothair, gortathe, galair, farréigan agus drochothú faising. Ag an am, spreag i déalacha réomhlaid na Franca, saoirse, comhannas agus brathrachas, fonn na saoirse i measc faointear Háití. Ach ba láthair chuilinte í an choíocht do chuochttaí choíocha a bhí an amíocht le chéile, a bhfuil an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le feicsin ag súile chun na lasna féine chur chun cín. Agus an taine san goléir atá luint, tháinig an tír sláví Toussaint Louverture ar an láthair mar cheannar an móil a rá. Chríasigh sé muintear Háití sa réomhlaid a tháile idir 1601 agus 1804. É deireadh bhí rá ar réomhlaid Háití. Bhain muintear Háití nás blachas ón bhainc amach agus baí Háití an chéad tír a bhainig ar sclábhathe. Ní hamháin gur ba an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sclábhíocht a Háití, ach bhí teannach ar gaibh adnias fudí a géin. É deire, sé a spreag deire na trádála trasatlantaí sclábhathe. Anois féchamís ar an látá nó bhán. Gach bliain cuiníomid a riospartaigh na sclábhíochta ar an gcuigiú lá fichid a bhí an mhárta. Láid an náisiúnta na náisiún aontaithe a gcuine ar iospraiteach na sclábhíochta agus ar an drádáil Fas Atlantics sclábhathe. Meabhaíonn an lásán doing na hanganíomharthe a déanamh agus tugann sé orm dos na daoine a doling agus a cailg do bhór thrádáil mhuadúil na sclábhathe. Ina hántasán tugann sé deis doing feasacht a mhúscail do meas daoine óga féin maol a bhain le cineochas agus réamh chléanna. Mar a dúirt ardmhúnaí na náisiún aontaithe António Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Déna ganáil trasna an Atlantic ar na milliún leanaí, ban agus fear ón Afric. Tamang iad ón a dailig agus ón a gríocha dúcha siad. Réab ag a bobl as a chéile. Déna trácht ar iad á gurp. Déna séna ar an éanacht. Is an stair na sclávíochta agus stair na folinghe agus na barbarhochta. Is léirúí ina tréthe is measa den chine déna. Ach is starí chumá a léiríon crógacht éachtach. A léirin tréthe is fear an chine réana fiú, má éachtar ina daine fé ghuiirse a d'éirigh amach agus iad a snábhan ag easa, nú na daine bhí é san chealú na sclábhíochta a leabhar amach a gcuine na cuire UFOsaí seo. Ach mar sin féin tá éireacht na trádála trasatlantaí sclábhathe fós le rianú ar ar sochaí na laontasa. Is féidir nástíoach a dhéanamh idir na céad a bliain de rúhéirú choíoch agus nahannais thó síalta agus ach naíochta an léanmh. Agus is féling na troip chinnícha a úsáide chun údarthúirt a bhí gaanacht na trádála sláfathe, éis cinnta bhuachaint na bharchaíocht geal atá dolanát a ríist sa látá na bhin. Tá sé de rúilgus ar an goléir chur gunine éirecht chinnéoch na sláhíochta.
1: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Tá ról réthátach ag an adachas ó heamh cníochas agus réamh chléana a chóhraach. Sé sin an fág go gur na náisiún aontaithe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bhadachas a chur na luainte na glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarmhirtí na sclábhíochta agus a legan béime na ceachtainna dála mímar ón dréamh se gúach san. Mar thompla, ceandas na príomh sluite chun tuiscint a thuairt do dhaoine agus feasacht a mhúscailt ná an ochlaíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beaga nós gur stop stairithe a buintúsáid as an bhacail sclábhí, agus gur thosníadar buintúsáid as an déirme daoine fé chuirse ina anad. Déanann siad é sin chun béime legan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdúil na sclábhíochta a dhíthil í a bhaintos na daoine san. Trehjonsnev awel chunstel UNESCO, Bali nanina fe huirse, a sholog in edugnok kahar, agus loid na shuntan and na shunente, greener ispatig na sklavirta, agus eran dradal fasatlantic sklavaha, ta irch de yonen of constar, agus chunachar na tradala trasatlanti sklavaha, agus na sklavirta downda a scrodo. Savreshishin, dogan na shunente, na blienta fehis a koidjug gafehefe kahar, ma an dacoid it an ashunta umhuina de vanus na Africa, chun aigahort in a dolein lanunacha vienigdina de vanus na Africa, kiniachus agasidialu chorusuch in sanarov. Tajama aim leshin dacoid it an ashunta son, urum the kyartan dina chorkunkin, raun chudu dina de vanus na Africa e chelura, agas krati de lihoile chun in kiniachus a choruch an artu. Mian vehev fehe fehe, bi Parliament na Horpa an chéad instituid idir na siúnta a dahan an trádail fasatlantuk sklávahe agus an sklávíocht mar chuirine in aig na déanachta. Irúna glach tromlach mór na vesherí, íragar instituidi agus bálstáit an eanta siorpig, éagáin na heimsire tá hart agus na chuirine in aig na déanachta a dina ga gwinna dina gurma agus dina dara a ahant ga hifig uil. Is cuid vór den rún san é an tadachas chomá, tás gurmalug i mas nehe ele. Stair na nina garma agus na nina dara a chura curriculum scolle. I na haunta son, anish hartar an goigula fihid da vi an vorta gach blian, ag rian an lianra orpach a gwina an kiniachis an tachtan fri kiniachis agus eag solachta a gofort leis na fesherí agus an komisiún orpach. Ta si ma aim leis an tachtan son i mas nehe ele, cuirt av aragadis sachal tórha agus sikoliach a huirt da lucht na nina a doling an sklaviacht. Tá tionnachar ag stair na sláviachta agus a haibhacht chinéach leanúnach ar ar sochí fós látá na bhán. Tá sé tátach gwinómis ar an aimseir tá hart agus gwin enamis cymóra ar Ginevahe a wil Toussaint Louverture a bhí an ichianara sa chóraach a gwin na sláviachta a háití. Tréad na dachas agus tré chinévéis chóardahe ar an leveli dana siúnta agus ar leveli nentis ar réan. Tá íracht á denav concurra gwin an chinéachis, fasucht a vóskult, coanna sa chorcon cín, agus sochí níos cuimsehí agus níos cofirme a chrothú de chách. Si Parliament na Hárpa a chur an podcréile sotad de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podcréiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
2: Que grau de poder evoca a palavra Parlamento? Para alguns, o primeiro Parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. E é mais relevante do que se possa pensar. Os Parlamentos Nacionais podem, por exemplo, examinar os projetos de legislação da UE para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade. Este princípio exclui a intervenção da União sempre que uma matéria possa ser eficazmente regulamentada pelos Estados-membros a nível central, regional ou local. O objetivo é permanecer o mais próximo possível dos cidadãos. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais trabalham em conjunto para organizar e promover uma cooperação interparlamentar eficaz e regular na UE. Esta cooperação assume variadíssimas formas. Todos os anos, os presidentes de cada Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu reúnem-se para debater. A Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu é a autoridade responsável pelas questões relativas às relações com os Parlamentos Nacionais. Recorde-se que a Conferência dos Presidentes é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos Presidentes dos grupos políticos. Um representante dos deputados não inscritos também tem assento na Conferência dos Presidentes, mas sem direito de voto. Mas esta não é a única conferência que importa. Os membros das comissões especializadas em assuntos europeus dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu reúnem-se regularmente na Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União, a COSAC. O objetivo da COSAC é reunir deputados dos Estados-membros para debater temas europeus da atualidade e questões relacionadas com o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A COSAC pode adotar conclusões e pareceres, mas estes não são vinculativos para os Parlamentos Nacionais. A COSAC reúne-se duas vezes por ano. Os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu participam nestas reuniões com uma delegação de, no máximo, 6 deputados. Além disso, os parlamentos dos países candidatos à adesão à União Europeia e outros parlamentos nacionais europeus podem participar como observadores. É o caso, nomeadamente, do Parlamento ucraniano, o Verkhovna Rada. O Parlamento Europeu dispõe ainda de uma direção das relações com os Parlamentos Nacionais, que funciona como centro de informação e fornece dados sobre os Parlamentos Nacionais ao Parlamento Europeu. Esta direção representa também o Parlamento Europeu nas redes administrativas de cooperação interparlamentar. Gere igualmente as relações com os funcionários que representam os Parlamentos Nacionais em Bruxelas e mantém relações estreitas com as respectivas administrações. Além disso, a Direção das Relações com os Parlamentos Nacionais publica um relatório anual sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais da União. Este relatório apresenta uma panorâmica de todas as atividades interparlamentares e dos desenvolvimentos na cooperação entre os diferentes parlamentos dos Estados-membros. Por último, o Parlamento Europeu apoia ativamente duas grandes redes que facilitam a cooperação entre os vários parlamentos. A primeira é a IPEX, Intercâmbio Interparlamentar de Informação sobre a União Europeia. Esta rede inclui uma plataforma para o intercâmbio de informações e documentos sobre a UE entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. O Centro de Investigação e Documentação Parlamentares, CEIDP, serve de canal para a transmissão de pedidos de informação quando um parlamento pretende saber mais sobre as práticas e políticas de outros países europeus. Como pode ver, o Parlamento Europeu trabalha em estreita colaboração com os parlamentos nacionais dos Estados-membros. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
3: Kovo 8 dieną švenčiame Tarptautinę moters dieną, pripažindami moterų pasiekimus ir norėdami atkreipti dėmesį į moterų teises. Tai proga supažindinti visuomenę su tokiais klausimais kaip lyčių lygybė, kova su smurtu prieš moteris ir reprodukcinės teisės. Moterų ir vyrų lygybė visada buvo viena iš pagrindinių ES vertybių ir siekių. Klausotės tinklalaidės Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Ši laida skirta Tarptautiniai moters dienai ir ES kovai už moterų teises. Gerokai iki susiformuojant mūsų dienų ES, Europos lyderiai jau klojo lyčių lygybės pagrindus. 1957 metais jie pasirašė Romos sutartį, kurioje lyčių lygybę įtvirtino kaip pagrindinę Europos bendrijos vertybę. Nuo tada Europos Sąjunga, siekdama didinti lyčių lygybę, yra priėmusi teisės aktų ir rekomendacijų, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir teikia finansavimą, remdama valstybių narių veiksmus šioje srityje. 2023 metų birželio 28 dieną Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai yra svarbi priemonė siekiant panaikinti smurtą dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje. Europos parlamentas visuomet aktyviai siekė vyrų ir moterų lygybės. 1984 metais, vos per antrąją savo kadenciją, jis įsteigė nuolatinį moterų teisių komitetą. 2000 metais Europos Sąjunga paskelbė pagrindinių teisių chartiją, kurioje teigiama, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinama visose srityse. Siekdamas pagerinti padėtį visose ES šalyse, Europos parlamentas tam tikrose srityse ėmėsi veiksmų. Pažvelkime atidžiau į kai kuriuos pastarojo meto jo veiksmus siekiant lyčių lygybės. Pirmiausia, aptarkime lyčių lygybę darbo rinkoje. 1975 metais Europos bendrijų taryba patvirtino vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą. Nors šis principas dar nėra visapusiškai įgyvendintas, šiuo klausimu jau padaryta nemenka pažanga. 2022 m. balandį parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės imtųsi priemonių darbo užmokesčio skirtumui dėl lyties sumažinti ir sudarytų galimybes darbuotojams lengviau palyginti atlyginimus. Europos Sąjungoje už tą patį darbą moteris gauna vidutiniškai 13% mažesnį atlygį nei vyrai. Parlamento nariai taip pat priėmė naujas taisykles dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje skatinimo ir lyčių skaitmeninio atotrūkio mažinimo. 2019 metais Europos Sąjunga patvirtino naujas taisykles dėl su šeima ar priežiūra susijusių atostogų ir lankstesnių darbo sąlygų, siekdama labiau paskatinti tėvus imti su šeima susijusias atostogas ir padidinti moterų užimtumą. 2022 metų birželį parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl lyčių lygybės Europos Sąjungos biržinių bendrovių valdybose. Dabar pakalbėkime apie moterų lytinės ir reprodukcinės teisės. Kad apsaugotų moterų lytinės ir reprodukcinės teisės, parlamento nariai siekia užtikrinti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų bei galimybę įsigyti geros kokybės kontracepcijos priemonių. Jie taip pat pasisako už lytinį švietimą mokyklose. 2022 m. kovą parlamentas priėmė rezoliuciją dėl trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano. Juos siekiama Europos Sąjungos šalyse skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir užtikrinti visuotinę galimybę gauti su ja susijusių paslaugų. Galiausiai aptarkime, kaip vykdoma smurto prevencija. 2023 m. birželį Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Tai buvo padaryta praėjus 6 metams po jos pasirašymo 2017 metais. Po balsavimo Europos parlamento pranešėja konvencijos klausimais pergalingai sakė.
4: This is a historic vote. After 10 years...
3: Tai istorinis balsavimas. Po 10 metų Europos parlamentas pasiekė konkrečių rezultatų užtikrinant moterų saugumą ir laisvę. Balsavome už visus tuos milijonus moterų, kurios gyvena patirdamos smurtą, gyvena nesaugiai, gyvena baimėje. Dabar patvirtiname, kad Europa visiškai netoleruoja smurto prieš moteris ir kad ji nepasiduos Rusijos dezinformacijos kampanijoms ir atsisako neeuropinių vertybių. Europos Sąjungos prisijungimas prie Stambulo konvencijos reiškia, kad likusios 5 Europos Sąjungos valstybės narės, kurios konvenciją pasirašė, bet dar jos neratifikavo, turės ją įgyvendinti ir jos laikytis. Šios 5 valstybės yra Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Lietuva ir Slovakija. Stambulo konvencija įsigaliojo 2023 m. spalio 23 dieną. Smurtas prieš moteris ir mergaitės yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje. Europos Sąjungos šalys nėra išimtis. Europos Sąjungoje viena iš 3 moterų yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Kas antra moteris patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. Europos parlamentas taip pat atidžiai stebi moterų padėtį kitose šalyse, pavyzdžiui, Afganistane ir Irane. Šiose šalyse moterims neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Jos nuolat patiria smurto grėsmę. Europos parlamento nariai taip pat paragino panaikinti